Rebus nostris, ut ope misericordiae tui ad iuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce pitolit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, prudentia subtectum meam, sed tantum dic verbo, esse nabitur anima mea.